0: Bóg człowiek, nocy dam twoje telo. Ważno je u ovom bejlom svetu, živi se.
1: Jer ti si lažni broj u dubovnicu, bez prošlosti svojih sećanja, tjela sastanog iz vazduha, sa očima ugašenim zvezdama.
0: Čudno je to, da to nisi shvatio, čudno je to, da to nisi naslutio,
2: da je sve.

0: sada, ali čini to nikad nećeš saznati.
1: Čudno je to, da te nisi shvatio.